But it seems like the summer's a malte. The summer om det ljuger och tar det tillbaka. En gloria.

sand. Et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.